0: 接下来各位国际专业评审，国际大众评审，准备好了吗？请打分。
1: Ырдын стилистикасы, аранжировкасы бардыгы мага жакты, абдан мыкты аткарды.